0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: Mga init ka panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
0: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, buktun na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslongkot. Dari sa kunsa, yeskutan, lalisan. Bisa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalandrakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dari lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Mauna ni!
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
3: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan lain lami on, DJ's Bracket!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada man, si Ka-Vibes

0: RIA ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes itong oras, alas G-stress na sa kabuntag. Ano ganito, anya na itong mga nagunang balita aro mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. Tingkagol sa prisuhan mga ka-vibes, sa Labangon Police Station, ang usang kalalaking giingong mipatay, mimolest siya pa sa anak sa iyang kaipon na diya sa may barangay Tisa, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong suspect na Ilhan sa alias nga Lyle, hingko ng panuigon. Base sa post sa social media sa Inahan, sa biktima giingon nga ang maong lalaki human nga gihimo ang krimen, daling misibat o daling niikyas. Wala usab masayad ang Inahan kung anong gibuha sa suspect ang maong krimen, sanglit nga wala man sila nag-away sa dihang wala pa siya ni adto sa trabahoan. Sa pagkaroon nga nadakpa na ang maong suspect, giandam na ang tukmang kasong ipasaka batok sa maong dinakpan. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FMR Newsbreak. At ang inyong mga ka-vibes online panghugnas itong FMR Newsbreak kanyang alas 11 sa Udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron magatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.
0: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio.

Mayong hapon, kabayam sa adlaw karon nga Hoy Bes, September 17 tuig 2026. O ganyan na usab ang mga nag-unang balita karong mga orasa. Mila 757 ka solo parents sa Mandawi na kadawat na og 6,000 ka pesos na financial assistance. Nagkadawat na kagahapon, September 16, ang 1,757 ka-kwalipikado nga solo parents sa rakbayan sa ikaduhang hugna sa financial assistance isip tabang sa ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan. 6,000 kapesos ang nadawat sa matag benepisyaryo nining hugna ang kabahin sa gibat-abanang 12,000 kapesos nga madawat sulod sa usa ka tuig nga gibahin sa duruha ka hugna sa pagpanghatag. Gipasiugdan ni Mayor Tadyo Junki Uwano nga padayon nga gihatagan og importansya sa kagamhanan ang mga solo parents nga usa sa prioridad nga sektor sa syudad nga hatagan og programa og serbisyo. Like FMR News Break, ang inyong mapaminawan karong alas 2 sa hapon. Sugdan na nato ang sound trip sa programang Request 931. Musunod na, kini si Rico Mambo, nangalagad. Aron maghatod sa mga nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon, kabay.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabibes! Kabibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Kabibes! Kabibes! Kasama sa
0: FM Radio Favorite Music Radio.

0: Alas 2 sa kadlawon, September 17, tuig 2026, usa ka low pressure area ang gi-monitor sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility CONFAR. Naimutag gini sa 135 km silangan sa Puerto Princesa sa Palawan. Aduna hinoon kini ubos nga tsansa nga mamahimo nga tropical depression sa musunod nga 24 oras. Samtang ang tropical storm nga adunay international name nga Duhan, padayong gimonitor sa gawas sa PAR. Nahimutang kini sa 2,977 km sa silangan nga bahin sa Northern Luzon. Og may gikusgon kini nga hangin nga 75 km per hour og unos nga 20 km per hour. Nag-irog kini sa direksyon nga north and northeast nga bahin sa gikusgon nga 20 km per hour. Og mao kana ang labing ulahing balita karong mga orasa. At ang iyang dugang pang mga balita karong alas 3 sa hapon, samtang laing kasinatian sa kinabuhi, ang atong mapaminawan sa programang Request ni Triwan. Kini si Rico Mambo, nangalagad, aron maghatod sa mga nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR Cebu, mayong hapon, kabay!
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1.
2: 93.1. Maanan ni.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
4: ACS.
5: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: 93.1. Maanan ni.

At oras magkakabayab sa last 2:16 na sa kahaponon o gamon na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo. Kabisay adog Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu mga kabayab. Again, sa mga kabayabs, karoon na minaw, hello, maing hapon. Mag-usap, adlaw, karoon nga hoybes mga kabayabs, ug pizza 17. O niya, lahi na po nga kaagi sa gugma. Lahi na po nga kaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad. Ining atong nga programang request na 3-1 mga kabayabs diin. Sukad na sa launa, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Sukad usab na sa adlaw nga Lunes, hangtod usab na sa adlaw nga Biyernes mga kabayabs. O niya, sa mga nagtubag karon, na yung nagtubag din sa tuwang tigmo mga kabayabs ha. Tanaw na to, hindi kong sa ipong nila. Kangit-ngit or grabing tubag ana. Kangit-ngit kuno da eh, tubag. Muna nga to ang tigmo sa adlaw nga hoybes mga kabayabs diin. Adunay duha ka gatos ka pesos nga pahalipay ini. Na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung pangitaon ko nimo, dili ko nimo makitaan. Unsa mangko. Amala siya nga to agaron nga tigmo mga kabayabs. Duha ka gatos ka pesos ang pahalipay og naminaw sa mga radio. Text mo diri sa inyong tubag sa tong numero nga 09954720802. O niya, sa mga nagtanaw garon sa to ang IP page, pwede mo nga mo comment din ha sa itubag mga kabayabs sa ubos sa to ang live. 200 ka pesos ang pahalipay sa maong tigmo ha. Diin na ako sa imong atubangan 24 oras pero kung imo kong pangitaon, di ko nimo makitaan unsa man ko. Nanhala. Oh, tubagan ninyo mga kabayabs unsa man kay tubag ini. Nga diin ato pa maning aging semana hantod karon wa pa may nakasakto gyud sa answer. Analisaran ninyo pag-ayo din ha mga kabayabs. Apan sa dili pa ato sa ning hatagan og pagtagad ang kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi ning atong sender karong hapon ha, nga mao kining si Dindin. O sa kalalaki nga 32 anyos nga taga Liti mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa ang nga nung naabot sa punto higayon nga diin siya nakaunahon na sa pagpabuhagay, sa pag-share siya kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, atong hatagan og pagtagad. Apan sa mga naglantaw karon sa tuang FB page, oh, comment mo din ha sa inyong mga bulawanong pangunahona. Ang naminaw sa itong mga radio karon live ta sa itong FB page 93.1 FMR Cebu. O niya sa mga nagtanaw sa itong live sa 93.1 FMR Cebu nga FB page. On air punta sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayabs. Okay, di na tamaglangan-langan pa. O mauna ni ang istorya sa itong sender nga si Dindin. O sa kataga o sa tagalite o 32 anyos ang pangidaron mga kabayabs. Maayong hapon, mga kabibes. Maayong hapon, mga DJ. Lain paminawon tingali o lain paminawon ang akong kaagi sa gugma. Umingon ko nga weirdo kaayo mga kabibes. Diin ang akong problema sa gugma. Apan, mupadangat lang yun ko. Ganing inyong nga programang request 931 kay dugay na magigong tigpaminawan sa inyohang nga programa. Labi na ni mo DJ Rico Mambo, Inday Eva, Uncle Boy o DJ Pamela. Mga kabayabs, itago lang ko sa alias nga Dindin, 32 anyos o tagaliti. Love kaayo na ko ang akong amiga. O love kaayo na ko ang akong higala mga kabayabs. Nga taguon lang nato sa pangalan nga Mikay. Kini si Mikay, ako ning kababata o close good kaayo mi mga kabayabs. Sukad pagkaniadto sa gagbay pa mi. Pero nibalhin sila og puyo ngadto sa Manila. Sumaoto nga nagkabuwag ang amuang dalan. Kay dugay man pud sila nga niuli dinhi sa Pilipinas sa dinhi sa Leyte. Karon nga nauli na siya dire sa Leyte mga kabayabs natong agi lang tuig. Lahi nagkaayos siya. Itandi sa kaniadto o grabe na gyud kadako sa kaiyahang kausaban. Diin, usa na siya ka drug dependent mga kabayabs. Bisa na siya sa 30 anyos. Close lang gyud gihapon mi. O suod gyud gihapon mi mga kabayabs. Og bisan sa iyahang nga sitwasyon nga mura og nakadaan niya gikan sa Manila ba, gikan sa Uluhan. Nanguyab gyud gihapon ko niya mga kabayabs. Kaysa pamasin nga mausab siya. Og mao to nga iyahang kong gikatawan. Gikatawan ko niya kay lagi ko no,
lain kaayo paminawon kay kababata ko na mi. Pero nakita niya nga seryos ko og tinud-anay ang akong feelings nga dunya. Bautong ay akong gisugot mga kabibes. Sayon ra kaayo sa babae na addict sa drugs ang pagpakighilawas mga kabibes. But di ako ang nakauna niya. Apan, master kayo siya sa kama. Na-feel na ko nga mura og na-addict sab ko niya. Nasyak siya kay mo propose unta ko niya o kasal. Pero nibalibad siya. Kay di ko na siya angay nga sirisuhon. Tungod sa iyahang sitwasyon karon, gusto na siya nga makigbuwag na ko mga kabibes. Kay di ko na siya angay na ko. Karon, giputol niya ang amuang komunikasyon. Uglihay na kaayos siya diri nako mga kabibes. Wa na siya nipakita og mauni ang ako akarong problema. Ipadayon pa ba nako ang amuang relasyon? Mingaw na kaayo ko niya mga kabibes, mga DJ. Pero maulagi, gusto naman siya nga magbuwag mi. Maulian pa ba kaha siya sa iyahang pagka-addict? Daghang salamat mga DJ, mga kabibes. Palihog tambagi ko. Og manghinaot usab ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan. Ang akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Oo na ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ani ana ang Arangkada Balita.
2: Maayong hapon ka vibes, adlaw karon nga Huwebes, Setyembre 17, 2026. Usa ka magnitude 4.4 nga linog ang na-record sa Leyte alas 3:59 sa hapon karong adlaw, adlawng Huwebes. Intensity 3 sa Kananga ug Villayaba, Leyte, intensity 2 sa Alang-alang ug Ormoc City, Leyte, ug intensity 1 sa San Jorge ug Villarreal, Samar. Samtang adunay mga report nga kalit nga pagtay-og ang nabatyagan sa Cebu City, apan wala pa makumpirmar ang detalye niini at tangi ang dugang detalye dinhi lamang sa 93.1 FMR Cebu. Ako si Neda Avignante Esguera ug kini ang Arangkada Balita sa hapon. Magpabilin sa ICC detention facility sa The Hague si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa gipagawas nga desisyon sa ICC human sa gipahigayon nga ikatulong status conference, nagtuo ang ICC Trial Chamber 3 nga taas ang posibilidad nga musuway pag-ikyas ang kanhing presidente. Gikabalak-an usab sa huwes sa ICC nga direktang maimpluwensyahan si Duterte sa mga testigo o pinaagi sa iyang pamilya o supporter sa Pilipinas. Samtang wala pa'y pinal nga desisyon ng ICC labot sa bagong hangyo sa defense team kabahin sa panlawas sa kanhing presidente. Kahinumduman nga ning hangyo ug usapa ka round sa medical examinations ang depensa tungod sa giingong padayong na sinati na significant memory impairment sa kanhi presidente nga naglimitar kaniya sa pagtambong ug full trial. Samtang pipila ka oras human ni atubang sa status conference gi-share sa official Facebook page ni Duterte ang balak nga Invictus ni William Ernest Henley. Alas 5:11 sa laing balita dinhi sa Pilipinas, giingon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nga walay espesyal nga pagtratar kang kanhi House Speaker Martin Romualdez samtang anaa kini sa kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP. Matud ni Remulla, hugot nga gisunod sa BJMP ang commitment order sa Sandigan Bayan ug ang medical recommendation sa mga doktor sa Philippine General Hospital kun PGH. Kabahin kun gibalhin si Romualdez sa infirmary sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Human nakit-an sa mga doktor sa PGH nga stable na ang iyang kondisyon ug dili na kinahanglang magpabilin sa acute care hospital. Apan girekomendar gihapon ang padayong medical care ug monitoring. Sumala sa DILG si Romualdez gipahimutang sa infirmary uban sa tulo pa ka persons deprived of liberty nga nanginahanglan usab og medical monitoring. Padayon siyang bantayan sa mga medical personnel sa BJMP samtang ang iyang personal nga mga doktor mahimong mobisita panahon sa ito sa gitugot nga visiting hours. Gipatawag sa Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Duterte ug lima pa ka mga opisyal ug testigo isip kabahin sa pagpresentar sa prosecution sa mga dokumento ug transaksyon nga may kalabutan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nagpagawa si Senate President ug Presiding Officer Francis Cheese Escudero ug subpoenas alang kang Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, PhilJEPS Division Chief Rendel Supeña, Mayor Duterte, Abogado Gary Samonte ug Police Major Jerickson Sangalang. nauna nang gisubpina ni SEC official Gerardo del Rosario. Lakip sa hisgutan sa mga testigo ang mga lagda sa statements of assets and liabilities and net worth o SALN, government procurement ug mga transaksyon nga nalambigit sa GenCorp Industries Incorporated nga ideklarar ni Vice President Duterte isip usa sa iyang business interests. Gipasabot sa prosecution nga gitawag si Mayor Duterte isip testigo ug dili respondent sa kaso. Gi-adjust usab ang schedule sa mga pagdungog tungod sa oral arguments ug boto sa Senado sa Setyembre 23 kabahin sa kontrobersyal nga 16 vote conviction threshold. Samtang generally peaceful ang 2026 bar parliamentary election sumala sa Philippine National Police kon PNP. Matod sa PNP, alas 12 ni atong Setyembre 16, 100% nang nahuman ang transmission o counting sa mga boto sa 1,186 monitored locations sa BARM. Nahuman na usab ang pagbalik sa mga election para Fernalia ngadto sa City of Municipal Treasurer's Offices samtang kompleto na ang canvassing sa 115 monitored canvassing locations. Giingon sa PNP nga ang hapsay nga eleksyon resulta sa sayo nga pagpangandam, koordinasyon ug pagdeploy sa tukmang gidaghanon sa mga pulis base sa security needs sa matag lugar. Padayon usab ang koordinasyon sa PNP uban sa COMELEC, mga lokal nga panggobyerno ug uban pang ahensya. Sumala kang PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio C. Nartates Jr. bisan adunay pipila ka insidente atol sa eleksyon. Kini nasulbad pinaagi sa tukmang aksyon sa kapulisan ug koordinasyon sa mga hingtungdan. Gipasalamatan usab niya ang mga pulis, ilabi na ang Special Elections Board ug mga personnel nga gideploy aron motabang sa seguridad sa BARM elections. Padayon gihapon ang security support sa PNP samtang gihuwat ang pagkahuman sa nahibiling proseso sa eleksyon. Sa lain pang balita, gipasiugdan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang panginahanglan nga palig-unon sa Pilipinas ang mga infrastructure ug adaptation systems aron mas maandam sa mas dili matag-an ug mas grabe nga katalagman. Matud ni Teodoro, kinahanglang paspas nga mapalambo ang mga sistema ug infrastruktura nga makapadugang sa disaster resilience, ilabi na sa mga emergency nga mahimong magdungan o magkadugtong-dugtong ang epekto. Lakip sa iyahang gihisgutan ang volcanic degassing nga mahimong musangpot sa lahar kung musubay kun mudungan sa epekto sa habagat. Ingon man ang kahimtang nga kusog ang ulan sa usa ka bahin sa nasod samtang nakasinati ug hulaw ang laing lugar. Giingon sa kalihim nga importante usab nga magkat-on ang Pilipinas gikan sa mga pamaagi sa ubang nasod sa pag-atubang sa mga katalagman. Samtang sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, gipasiugda ang pagpalig-on sa early warning systems, disaster preparedness ug regional cooperation tungod sa mas kanunay ug mas komplikadong mga katalagman sa Southeast Asia. Gimanduan sa Supreme Court ang Kongreso nga tumanon ang iyang constitutional nga obligasyon sa paghimo og balaod nga magdili sa political dynasties sa nasod. Sa unanimous nga desisyon niadtong Agosto 26, giingon sa korte nga ang Article 2, Section 26 sa 1987 Constitution nagmando sa estado nga maggarantiya og patas nga access sa oportunidad sa public service og magdili sa political political dynasties nga tukuron pinaagi sa balaod. Matod sa Supreme Court, dili kapilian sa Kongreso ang pagdili sa political dynasties. Ang Kongreso ang gitugyanan sa konstitusyon sa paghubit kung unsa ang political dynasty ug unsa kalaom ang mahimong prohibisyon. Giingon sa korte nga kapin na sa 39 ka tuig sukad sa ratifikasyon sa 1987 Constitution, apan wala gihapon mapasar ang komprehensibong anti-political dynasty law. Bisan pa nga wala pa'y espesipikong detalye sa konstitusyon, dili kinipasabot nga mahimong ipangalan sa Kongreso hangtod sa walay tino ang maong obligasyon. Tungod niini, gimando ni Supreme Court ang Senate kon ang Senado o House of Representatives nga aksyonan ang angay nga anti-political dynasty law at the earliest opportunity. Alas 5:19 napulog unom ka transport service entities kon TSEs ang nakadawat sa unang batch sa monthly financial assistance gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB. Mukabat sa 9.8 milyones ang unang gipang apud nga tabang aron matabangan ang mga operator sa modern public utility vehicles kon PUVs sa pag-atubang sa nagkataas na operational costs ug monthly loan payments. Ubos sa programa, ang mga rehistrado ug accredited nga TSE makadawat ug 20,000 pesos matag modern PUV unit kada buwan alang sa pagbayad sa existing loan. Bisa ng mga operator nga nahuman na ug bayad sa ilang unit, mahimong makadawat sa maong kantidad ug gamiton kini sa operasyon. Ang assistance ipatuman sulod sa 3 ka buwan sugod Setyembre o hangtod mahurot ang pundo. Lakip sa covered vehicles ang modern jeepneys ug UV Express sa tibuok nasod ug modern buses nga nag-operate sa kauluhan kun Metro Manila. Matod sa LTFRB, gitumong ang programa nga malikayan ang loan default ug foreclosure sa mga unit samtang mapadayon ang serbisyo sa public transport alang sa mga commuters. Gisugdan na ni atong September 16 ang pag-apod-apod sa mukabat og 38,000 ka edukahon na school supplies alang sa mga elementary learners sa tanang pampublikong eskwelahan sa Mandawi City. Naglangkob kini og school bag, notebooks, pencils, ballpens, ruler, scissors, tumblers og raincoat nga magamit sa mga estudyante sa ilang pag-eskwela. Matod ni Mayor Sadeo Jonky Uwano, gihatagan og importansya ang kalidad og kalig-on sa mga gamit aron mas dugay kining magamit sa mga estudyante. Na-delay lamang ang distribusyon tungod sa supplier o gilauman nga mas sayo na kining maapod-apod sunod tuig. Sa laing balita, gipaspasan sa Department of Agriculture kun DA ang paghatag og recovery financing sa mga mag-uuma og mangingisda nga naapektuhan sa pagbaha, kusog nga uwan ug bagyo. Pinaagi sa Agri Recover Program, gitumong sa DA nga matabangan dayon ang mga apektadong mag-uuma sa pag-andam, pag-usab sa ilang uma ug pagsugod sa sunod nga tanom bisan wala pa sila hingpit nga makabangon sa pinansyal nga kada. Base sa datos sa DA, mukabat sa 4.38 bilyones pesos ang kadaot sa agriculture o fishery sector tungod sa bag-o lang mga nahuman nga bagyo o habagat na nakaapekto sa kapi 99,000 ka mga mag-uuma o mangingisda sa tibuok nasod. Sa Angeles City, Pampanga, unang 50 kaapektadong mag-uuma ang nakadawat o calamity loan nga 35,000 matag-usa o kinatibuk ang 1.75 milyones pesos. Sumala sa DA, target nga maabot sa programa ang 200 ka mga mag-uuma sa Pampanga uban ang orientation ng financial literacy sessions. Sunod usab nga ipatuman ang programa sa Pangasinan sa October 16 ug sa ubang lugar nga gideklarar ug nagdeklarar og state of calamity subject sa validation ug panginahanglan sa financing. Alas 5.23, sugda na ang pagtukod sa Metro Manila Subway Project tukon MMSP Contract Package 109. Usa ka sobra sa duha ka kilometros ng underground route nga magkonektar sa Taguig City ug Pasay City. Tukuron ang maong underground station ilawom sa tugpahanan sa tinguha nga mapadali ang biyahe gikan sa Valenzuela City hangtod sa Naiya Terminal 3 nga dulan 40 minutos na lang ang biyahe gikan sa Milabay nga sobra usa ka oras og 30 minutos. Target sa Transportation Department nga makahimo og demonstration run sa MMSP sa tuig 2028 og ipaabot nga mamahimong full operational kini sa tuig 2031. Sa mga kanunay nga mobiyahe paingon dito sa kauluhan, oh, hapit na puhon, no? Nga doon na nay laing pamaagi aron di ta matanggong sa traffic. Para na sa to ang mga ka-vibes nga doon ay mga business meetings ngadto sa kauluhan. Alas 5.24 na. Umo ka na ang naglangkob sa labing ulahing balita karong adlawng Huwebes, Setyembre 17, 2026. Dugang pang mga panghitabo sa tuang nasod ang inyong mapaminawan gikan sa tuang hook up sa DZMM musunod na. Ingon man usab ang tuang hook up sa TV Patrol karong alas 6:30 sa gabi. And for more good vibes, maki-sound trip na sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu, alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Sangaan sa kinatibuk ang puwersa sa 93.1 FMR Cebu atong Bohol Island State University intern Christine Belvestre ato ang technicians Virgilio Villanueva ug Antonio Igcas ato ang producers Gabriel Carl Burgos ug Junita Cañete. Ako si Neda Avignante Esguera nangalagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Nagasalamat sa inyong pagpakiguban kanamo amping mga kabayan.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Mauna ni.

0: Naniniwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni. Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Maayong gabi, mga kabibes. Sa wa mag-abot ka ganina sa programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa tong sinder nga si Dindin. Ania ang replay sa iyang istorya sa tong programang Request 931. Mauna ni, mga kabibes.
4: M Radio, Favorite Music Radio, FM Radio
5: 93.1. Mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Kavibes Rico Mambo.
4: Request

0: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Kung maestra ka, kabibes ka!
4: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
0: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: 93.1 Maunani.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pahibalo ang mga opinyon, komentaryo, ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangu arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe, the sound trip.
1: Oo nani.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagbuntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
2: Walay preno sa pag-arangkada.
0: Aniha si ka-vibes ton.